0: Rádio Moçambique Sofala.
1: Kumbulukiranzizuno, Mulikuva, programa Kucheza Pantokosi.